ma ci lañ ubbi jumaa ji tolloo woon nag 29 juillet 1927 ci lañ ubbi jumaa ji. Sëñ Mame Thierno Birahima di woon rakki borom Touba moo waxtaan ak sëñ Mbacke Bousso ci ndigale sëñ Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo wuutu sëriñ bi ba ñu daal di fexe nu ñu daal nga taxawale jumaa ji taxawal fi ajjuma. Mame Thierno itam mooy ki fi njëkk a jiite ànd ko doomi sëriñ bi yëpp ak mag ñëpp. Loolu itam maa ko jële ci mbind moo xam ne ci téeréb sama wajur laa ko jële. Xew-xew bu amoon ci jamono yooya xew-xew mi nga amoon 5 août 1927 ba mu nettalee xew-xew ba noppi tolloo woon ak juróom benn fenn ci weer safar 1346 lañ ci wax ni loolu day fekk na ba jumaa ji ñu tulli ko ñu ubbi ko ci ñett fan ci weeru safar safar yu maanaam ñett fan lañ ko ubbi ci juróom benn fan yee ñu ubbi jumaa ji kon muy aju tolloo woon nag 29 juillet 1927. Kon defe naa ne mbir moom itam noonu la deme. Ginnaaw bu fi Mame Thierno jullee ajjuma ba noppi itam ñuy joxoon jumaa ji nga xam ne moo ko moo fi njëkk nekk imam mooy sëñ Afiyé Mbacke Dërëk borom Touba moom itam yàgg na fi di yàgg na fi Mame sëñ Afiyé Mbacke di woon rakki borom Touba moom lañ ko njëkk a jox. Ginnaaw bu mu fi jógee nag moom sëñ Afiyé jox nañ ko sëñ Mbacke Kane Bousso moom taxut mu yàgg fi noonu. Ginnaawam ñu jox ko sëñ Madlamine Diop Dagana xaw na fee yàgg tuuti moom itam yàgg na fi ndax nekk na fi teewu sëñ Modou Moustapha ba 1967. Ginnaawam ñu daal di jox sëñ Béwnu Diakhaté yàlla dogal mu xawre di ñu daal di koy jox sëñ Dame Bousso. Ginnaaw sëñ Dame Bousso ñu jox sëñ Malick Dieng moom mu joxe ngant diggante bu gàttalee fi jiite. Ginnaaw sëñ Malick Dieng ñu daal di jox sëñ Khalifa Lo ba ci def naa 2006 wala 2007 la fi jóge moom itam. Ginnaawam ñu jox sëñ Ousmane Sall moo fi ne yàlla dogal mu xawre di ah ñu daal di koy mu nekk nag ci suñuy loxo suñ mat soxnoon moo toppatilo moom moo fi nekk ak man mii ak sëñ Moustapha Diané ñi nga xam ne ñoo fi nekk kon di ay noddkat itam sëñ Mor Diakhaté dafa naa ne si ñu fi jiit ci la bokk sëñ Mokhtar Diop Male sëñ rakk sëñ Malem daane fi nodd ak sëñ Basirou Tall ak sëñ Mokhtar Sylla sëñ Demba Diop ñooñu moo ñooy noddkat yu mag yi ba nu agsee ci sëñ Mbaye Cissé ñoom daal di ñëw nag ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey ku mel ni sëñ Bissar wala ñoo fi nekk ginnaaw mag ñi ginnaaw sëñ Matar Sylla ñoom sëñ Mbaye Cissé sëñ Moustapha Sarr Modou Fall sëñ Modou Fall jaar na fi ab diggante ba ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk léegi sëñ Baye Diène sëñ Keba Sam sëñ Assane Diagne ñoo ñi nga xam ne ñoo yore barab bi fi mu nekk nii di